0: žinios.
1: Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančiu kurortu, žinomu dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų.

0: Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapines nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, Birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė humanitarinės pagalbos skirimui Ukrainai. Nuspręstas Dolbunivo miesto savivaldybei neatlygintinai perduoti autobusą Neoplan, kuris bus naudojamas civilių gyventojų ir vaikų evakuacijai iš pavojingų regionų. Į Panevėžio vadovus su prašymu padėti balandžio viduryje kreipėsis Dolbunivo meras. Ukrainiečiams bus atiduotas turistinis autobusas, kurį patikėjimo teisę valdė Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, tačiau savo veikloje jo nebenaudojo. Šiai pagalbai pritarė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Panevėžyje nuo šiandien oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti 2 biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas 2 savaites, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su nauju smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines Birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį sensai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Štai ir atkeliavo dar vienas naujas pirmadienis, nauja savaitė, naujas startas, tai su tuo jūs sveikinu ir sveikinuosi su jumis aš Gintarė, kaip ir visada šiek tiek po septintos. Mes pradedam naują dieną, naują savaitę, naują metų laiką, naują mėnesį kartu. Daug čia visko naujo yra šiame pirmadienyje, tai tikiuosi, kad džiaugiate sulaukę vasaro, su tuo jūs ir sveikinu. Jeigu nepastebėjom, kur pralėkė pavasaris, tikiuosi, kad su vasara bus viskas visiškai kitaip. Tai labas rytas, sakau visiems tiems. Kurie esat kartu ir kviečiu iki pat 12 leisti laiką drauge. Nu, mes visiškai netrukus jau keliausim ir prie šios dienos informacijos pasižvalgysim po šį vasarišką pirmadienį. Tikiuosi, kad jūs irgi vasariškai turit už lango. Keliausim prie horoskopų, o dabar pats laikas labai gražiam kūriniui. Ir čia visiškai netrukus Rose kartu su Bruno Mars Apatė.

0: Reklama. Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijo stotis Pulsas. Horoskopai.
4: Sugrįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame pasižvalgyti, tai kągi žvaigždė žada šiam pirmadieniu visiems zodiako ženklams. Tai gevinas. Šiandien kils ne viena šauni idėja, turėkite po ranka rašiklį ir užrašų knygelę. Tai judri diena, nemažai laiko praleisite kelyje. Pirmadienį užsimezgusios pažintys bus perspektyvios, pasitarnaus jums ateityje. Jautis. Pirmadienį sėkmingiausia šios savaitės diena, atsiraitokite rankovės ir kipkite į darbus. Ypač palanku tvarkyti finansinius reikalus, kreiptis dėl paskolų, spręsti klausimus susijusius su mokesčiais, draudimu ar bendru biudžetu. Dviniai, susikoncentruokite į tai, ką norite pritraukti į savo gyvenimą, bent trumpam atsiribokite nuo visų reikalų, aplinko, šurmulio. Susitelkite į savo vidų, laukia daug svarbių suvokimų bei įžvalgų. Vėžys, galimi įvairius nesusipratimai tikėtinos melancholiškos nuotaikos, dėl stiprios Neptūno įtakos bus sunku objektyviai vertinti situaciją, būsite linkę skaityti tarp eilučių ir ieškoti kaltųjų. Liūtas. Tai klastinga diena, vyraus pesimistinės nuotaikos arba atvirkščiai jausitės pakilėti, kursite ambicingus planus visiškai netitinkančius realybės. Pirmadienį būsite linkę pervertinti savo jėgas ir galimybes, tad neskubėkite įsipareigoti. Mergelė. Tai rami ir harmoninga diena, galėsite atsipalaiduoti daugiau laiko skirti savo reikmėms. Puoselėkite artimus santykius, prisiminkite seniai matytus bičiulius, giminės, išsiruoškite į smagę išvyką kartu su visa šeima. Svarstyklės. Laukia nuostabi diena, kai taip sekasi, galima ir surizikuoti. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, kreiptis į bankus, valstybinės įstaigas, pavyks susitarti su reikiamai žmonėmis, ateis trūkstami resursai. Skorpionas. Šiandien šypsosis fortūna, imkitės svarbiausių savaitės darbų ir sėkmė jūsų pusėje. Tai puikus metas romantikai, kūrybai palanku tvarkyti finansinius reikalus, ypač seksis verslininkams, meno bei grožio sričių atstovams. Šaulys. Šiandien bus sunku susitarti, rasti visiems tinkamą kompromisą, laukia tarpusavio nesutarimai. Pirmadienį visos jėgos bei dėmesys bus nukreipti į kitus žmonės, reikės gebėti prisitaikyti, galbūt net paklusti. Ožiaragis, pasinersite į dalykinius rūpešius, laukia darbingas periodas, svarbu protingai suplanuoti darbus, kitaip neišvengsite streso bei nesusipratimų. Atidžiai tikrinkite visas detalės, ypač tvarkydami svarbius dokumentus. Vandenis. Netrūk žaismo, flirto, romantikos, tai smagi ir nuotaikinga diena. Vargu ar pavyks nuveikti ką nors itin produktyvaus, tačiau gali užsimėgsti daug naudingų pažinčių. Tinkamas metas kūrybiniai veiklai, nuolat jausitės įkvėpti. Na ir žuvis. Ne viskas eisis taip, kaip sviestų. Patepta galimi stipresni nesusipratimai artimoje aplinkoje. Šiandien daugiausiai įtampos kels tarpusavio santykiai, bus sunku susitarti su artimiausiais žmonėmis. Pasistenkite žvelgti į viską filosofiškai, neprovokuokite konfliktinių situacijų.
3: Rytas su Gintare.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančiu kurortu, žinomu dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta.

0: priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, Birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė humanitarinės pagalbos skyrimui Ukrainai. Nuspręstas Dolbunivo miesto savivaldybei neatlygintinai perduoti autobusą Neoplan, kuris bus naudojamas civilių gyventojų ir vaikų evakuacijai iš pavojingų regionų. Į Panevėžio vadovus su prašymu padėti balandžio viduryje kreipėsi Dolbunivo meras. Ukrainiečiams bus atiduotas turistinis autobusas, kurį patikėjimo teisę valdė Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, tačiau savo veikloje jo nebenaudojo. Šiai pagalbai pritarė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Panevėžyje nuo šiandien oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas 2 savaites, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su naujų smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio Senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines Birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
1: Orai.
0: Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
1: Rytas su Gintare.

0: Klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po aštuntos, labas rytas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo septintos ar galbūt net ir nuo dar anksčiau leidžia laiką kartu. Tai mūsų etrija rytas su Gintarė tęsis iki pat dvyliktos, mes kol kas dar tik antroje laidos valandoje, rytas dar tik įsivažiuoja, vasara dar tik prasideda, tai viskas, manau, kad yra tikrai gerai. Pirmadienis, kai jau yra vasara, turbūt irgi yra visiškai kitoks. Tai trumpam palieku jūsų muziką, po keletos kūrinių susigirdėsim ir keliausim prie mūsų muzikinių rubrikų.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.
4: I've been standing where you left me.

0: Reklamai.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sporto Vartojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Pulsas.

Pats Matas, jūs pakviesti keliauti tiesiai į muzikinės ruletės reikalus ir šiandien mes keliamės į 1995-uosius. Ir čia pirmasis kūrinys iš to puikaus muzikinio laikotarpio, labai turtingas laikas muzikos prasme, tai Jam and Spoon featuring Plavka, Right in the Night.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Radijos stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3.
3: Pats laikas keliauti dabar jau ir prie jūsų mylimiausių kūrinių, o čia yra širdelių top 3-tukas. Tai kiekvieną kartą, kai jūs klausot mūsų, pulsas.lt ir girdit jums patinkantį kūrinį, nepatingėkit, paspauskit širdelių, apdovanokit tą kūrinį ir tikrai širdelių top 3-tuke jūs tą dainą išgirsit. O čia ne visiškai netrukus ir pirmasis kūrinys, tai Don Diablo kartu su Jessie J, Brave.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: rușinos.
1: Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančiu kurortu, žinomu dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta. Naujoji vieta ribojasi su magistrale A9 ir būsima Rail Baltica geležinkelio vėže, kur numatyta Gustonių krovinių stotis. Aplink nėra arti esančių gyvenamųjų namų, o sklypas tinka stambioms statyboms. Zona orientuosis į mokslinius tyrimus, inovatyves gynybos pramonės įmonės bei tvarius pramonė 4.0 sprendimus. Tikimasi, kad laisvosios ekonominės zonos valdymo operatoriaus konkursą pavyks paskelbti jau kitais metais. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapinės nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines, lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, Birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė humanitarinės pagalbos skirimui Ukrainai. Nuspręstas Dolbunivo miesto savivaldybei neatlygintinai perduoti autobusą Neoplan, kuris bus naudojamas civilių gyventojų ir vaikų evakuacijai iš pavojingų regionų. Į Panevėžio vadovus su prašymu padėti balandžio viduryje kreipėsis Dolbunivo meras. Ukrainiečiams bus atiduotas turistinis autobusas, kurį patikėjimo teisę valdė Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, tačiau savo veikloje jo nebenaudojo. Šiai pagalbai pritarė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Panevėžyje nuo šiandien oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas 2 savaites, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su nauju smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio Senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines Birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Tokiu metu turbūt tikrai dar didžioji dalis jūsų darbuojatės jau, kita dalis galbūt jau skuba link darbų, tai labas rytas, sakau, tai naujai daliai klausytojų, kuri tikrai tokiu metu tikiu, kad prisijungia prie mūsų. Labas, aišku, ir tiems, kurie nuo anksčiau leidžia laiką kartu, tai rytas su Gintarė tęsiasi. Mes keliaujam ir tolyn prie mūsų šios valandos reikalų. Kartu laiką leisim iki pat 12, tai visiškai netrukus sužinosit, ką mes šioje valandoje su jumis smagaus nuveiksim. Na ir jeigu jums taip pat kaip ir man jau išsivystęs įprotis tokiu metu turėti rankos antrąjį kavos podelį, tai tikiuosi, kad niekas tam nesutrukdys. Gero ryto ir toliau su mūsų radijo stotimi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

metas dar vienai muzikiniai ruletei. Ir šį kartą mes su jumis atsidurėme 2005 metuose. Čia visiškai netrukus dar 3 puikius kūrinius išgirsit. Tikrai tikiu, kad jau daugiau pažįstamų garsų bus. Ir čia visiškai netrukus Coldplay darbas Speed of Sound.

0: Reklama. Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: 2016 metais šią dieną oficialūs fonogramų pramonės asociacijos duomenys atskleidė, kad Edas Šyranas tapo dažniausiai transliuojamų ir grojamiausių popmuzikos atlikėjų Jungtinėje karalystėje. Šis topas sudaromas skaičiuojant ne tik televizijos ir radio eterį, bet ir muzikos naudojimą reklamose, kavinėse bei klubuose. Nuo dažniausiai skambėjusią metų daina buvo pripažinta Marko Ronsono ir Bruno Mars Uptown Funk, aplenkusi Ellie Goulding bei James Bay.

2006 metais šią dieną, minint oficialaus Didžiosios Britanijos albumų topo 50-metį, buvo surengta masinė apklausa, kurioje legendinis 94 metų Oasis debiutinis albumas Definitely Maybe buvo išrinktas geriausių visų laikų albumų. Oasis pavyko aplenkti netgi The Beatles, kurie su savo albumai Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band ir Revolver liko antroje bei trečioje vietoje. Ketvirtoje pozicijoje atsidūrė Radiohead su OK Computer, o penktąją vietą vėlgi užėmė tie patys Oasis su albumu What's the Story, Morning Glory.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14.20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Pulsas.
1: Mes jumis atkeliaujam į tą valandą, kai turbūt mes dar žvaliau jaučiamės, dar žvalesni esam, geriau nusiteikę. Artėja pietų pertrauka, ne už kalnų ir tas antrasis pirmadienio pusdienis. Tai tikrai tikiuosi, kad gerai esat čia nenusiteikę ir pasiruošę dar vienai valandai kartu. Tai priminsiu, kad rytas su Gintarė tęsis iki pat 12, o po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu keliauti tiesiai į muzikinės ruletės reikalus.
2: Rytas su Gintarė.

0: out to the one I love.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs. Na ir šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame į 2015-uosius. 10 metų atgal su gera muzika, turbūt, kad nieko geriau šiai valandai sugalvoti ir negalėtumėm. Taigi, nieko nelaukiam, keliaujam pasižvalgyti, pasiklausyti tų kūrinių, kurie šiandien pas mus atkeliauja šioje rubrikoje. Ir vienas jų, tai Martin Garrix kartu su Usher'iu, Don't Look Down.

laikas išgirsti ir antrąjį kūrinį, kuris pas mus šiandien atkeliauja iš 2015 metų Eurotopo. Ir tai yra Taylor Swift kartu su Kendrick Lamar, Bad Blood.

trečioji, paskutinioji daina, kuri pas mus atkeliauja iš 2015-ųjų, tai yra Jason Derulo kūrinys Want to Want Me.

0: Reklama.
1: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
2: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Pats laikas, širdelių top 3-tukui antrajam raundui ir čia turiu paruošusi dar 3 kūrinius iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Taigi visiškai netrukus čia Mike Williams kartu su Detail, Living on Video.

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja Europos sostinių svarstymus, kas galėtų atstovauti žemynui galimose taikos derybose su Maskva. Sveikindamas Vilniuje susirinkusią NATO parlamentinę asamblėją, šalies vadovas pareiškė, kad raginimai užmegzti ryšių su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių, o Rusiją reikia sulaikyti, o ne skatinti. Prezidentas pabrėžė, kad jei kiekviena NATO narė Ukrainai kasmet skirtų 25% bendrojo vidaus produkto, paramos suma pasiektų maždaug 143 milijardus dolerių. Diskusijos Europoje atsinaujino po to, kai Vladimiras Putinas derybose pasiūlė buvusio Vokietijos kanclerio Gerardo Šrioderio kandidatūrą, kurią vakarai iškart atmetė, o Jungtinės valstijos pranešė apie savo karių skaičiaus mažinimą Europoje. 35% Lietuvos gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia. Rodo šiandien paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. 11% sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti. Savo ruoštų 7% apklaustųjų teigia nežinantis arba neatsakė. Baltijos tyrimai apklausoje dalyvavo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos pulkininkui leitenantui Nerijui Rimkevičiui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Portalas Delfi skelbia, kad ministerija sprendimą motyvuoja kario amžiumi ir tuo, jog ministras negavo rekomendacijos taikyti išimti. Savo ruoštų Rimkevičius teigia, kad su juo susidorojama už tai, jog teisme išdryso paviešinti aukštų pareigūnų neskaidrę veiksmų eigą. Praėjusią savaitę teismas buvusi kariuomenės vadą Rupšį pripažino kaltu dėl sukčiavimo bei piknaudžiavimo ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą už tai, kad savo dviejų dantų implantavimo paslaugas jis apmokėjo kariuomenės lėšomis. Marijampolėje šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos karinių virėjų pratybos Skaidri ugnis 2026. Vitenio logistikos batalione vyksiančiuose mokymuose dalyvauja 16 komandų iš įvairių kariuomenės padalinių bei Lietuvos šaulių sąjungos. Virėjai varžysis demonstruodami savo gebėjimus, įsirengiant lauko virtuves iš parankinių priemonių bei treniruosis užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Organizatoriai pabrėžia, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atlikų mažinimui, jų kiekis bus griežtai fiksuojamas ir vertinamas. Pratybos Marijampolėje vyks iki birželio 4 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad tuo metu kaimyninėje Latvijoje sekmadienį buvo apgriežti 65 užsieniečiai. O Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįregistravo nei vieno bandymo kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Rytas su Gintare.
2: Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė:

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Na štai, atrodo, kad rytas ką tik prasidėjo, mes su jumis jau esame ir paskutinioje ryto laidos valandoje, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, galbūt yra ir tokių, kurie tik dabar prie mūsų prisijungėt, tai sveikinuosi aišku su jumis. Turėkim dar vieną puikią šaunę valandą kartu ir visiškai netrukus sužinosit, kągi mes joje veiksim, tai tikrai turėsim mūsų smagių muzikinių reikalų. Palieku dabar jūs trumpam kartu su muzika ir keliauju ruoštis tam, ką visiškai netrukus išgirsit.
0: Eterija. Pulso eterija. Gintarė.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Gintarės top 3.
4: Kaip ir visada, dar labai noriu pasidalinti su jumis ir savo top 3-etuku, taigi čia visiškai netrukus. Trys kūriniai, su kuriais šiandien atkeliavau į studiją ir dabar jau groju juos jums. Pirmoji jų labai tinkanti šiam pirmadienį, tai Underdog Project Summer Jam. Put your hands up, put your hands up.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1985-aisiais šią dieną princas ir jo grupė The Revolution pradėjo 3 savaitės trukusį karaliavimą Amerikos perkamiausių albumų topo pirmoje pozicijoje su psichodelinio paproko albumu Around the World in a Day.

Šiandien birželio pirmąją savo gimimo dieną švenčia Depeche Mode klavišininkas Alanas Wilderis, kuris prie grupės prisijungė ankstyvajame etape ir padėjo suformuoti tamsų analogo neturintį skambesį. Depeche Mode sąskaitoje net 50 dainų patekusių į Didžiosios Britanijos singlų topą. 17 albumų top 10 ir daugiau nei 100 milijonų parduotų įrašų visame pasaulyje.

patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

Štai tiek tų mūsų reikalų šioje valandoje, man pats metas atsisveikinti, nes mūsų ir diena jau baigėsi. Tai 5 valandos atėjo ir praėjo labai labai greitai. Ačiū buvusiems kartu, ačiū, kad klausot, kad esat, kad kiekvieną rytą mus įsijungiat, tai tikiuosi, kad ir rytoj nuo pat 7 mes leisim laiką kartu, rytoj jau antradienis. Neskubėkim galvoti, kad visos darbo dienos yra blogos, mėgaukimės, nes nespėsim pastebėti, kaip pralėks ir vasara. Tai kuo geresnės nuotaikos linkiu ir atsisveikinu iki rytojaus. Ate!

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja Europos sostinių svarstymus, kas galėtų atstovauti žemynui galimose taikos derybose su Maskva. Sveikindamas Vilniuje susirinkusią NATO parlamentinę asamblėją, šalies vadovas pareiškė, kad raginimai užmegzti ryšių su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių, o Rusiją reikia sulaikyti, o ne skatinti. Prezidentas pabrėžė, kad jei kiekviena NATO narė Ukrainai kasmet skirtų 25% bendrojo vidaus produkto, paramos suma pasiektų maždaug 143 milijardus dolerių. Diskusijos Europoje atsinaujino po to, kai Vladimiras Putinas derybose pasiūlė buvusio Vokietijos kanclerio Gerardo Šroderio kandidatūrą, kurią vakarai iš karto atmetė, o Jungtinės valstijos pranešė apie savo karių skaičiaus mažinimą Europoje. 35% Lietuvos gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia. Rodo šiandien paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. 11% sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti. Savo ruoštų 7% apklaustųjų teigia nežinantis arba neatsakė. Baltijos tyrimai apklausoje dalyvavo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos pulkininkui leitenantui Nerijui Rimkevičiui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Portalas Delfi skelbia, kad ministerija sprendimą motyvuoja kario amžiumi ir tuo, jog ministras negavo rekomendacijos taikyti išimti. Savo ruoštų Rimkevičius teigia, kad su juo susidorojama už tai, jog teisme išdrįso paviešinti aukštų pareigūnų neskaidrę veiksmų eigą. Praėjusią savaitę teismas buvusi kariuomenės vadą Rupšį pripažino kaltu dėl sukčiavimo bei piknaudžiavimo ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą už tai, kad savo dviejų dantų implantavimo paslaugas jis apmokėjo kariuomenės lėšomis. Marijampolėje šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos karinių virėjų pratybos Skaidri ugnis 2026. Vytenio logistikos batalione vyksiančiuose mokymuose dalyvauja 16 komandų iš įvairių kariuomenės padalinių bei Lietuvos šaulių sąjungos. Virėjai varžysis demonstruodami savo gebėjimus įsirengiant lauko virtuves iš parankinių priemonių bei treniruosis užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Organizatoriai pabrėžia, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atlikų mažinimui, jų kiekis bus griežtai fiksuojamas ir vertinamas. Pratybos Marijampolėje vyks iki birželio 4 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad tuo metu kaimyninėje Latvijoje sekmadienį buvo apgriežti 65 užsieniečiai. O Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįregistravo nei vieno bandymo kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: рекламой.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
4: Pulsas.

Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje. Pulsas.

0: žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai kritikuoja Europos sostinių svarstymus, kas galėtų atstovauti žemynui galimose taikos derybose su Maskva. Sveikindamas Vilniuje susirinkusią NATO parlamentinę asamblėją, šalies vadovas pareiškė, kad raginimai užmegzti ryšių su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių, o Rusiją reikia sulaikyti, o ne skatinti. Prezidentas pabrėžė, kad jei kiekviena NATO narė Ukrainai kasmet skirtų 25% bendrojo vidaus produkto, paramos suma pasiektų maždaug 143 milijardus dolerių. Diskusijos Europoje atsinaujino po to, kai Vladimiras Putinas derybose pasiūlė buvusio Vokietijos kanclerio Gerardo Šroderio kandidatūrą, kurią vakarai iš karto atmetė, o Jungtinės valstijos pranešė apie savo karių skaičiaus mažinimą Europoje. 35% Lietuvos gyventojų pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą ir dialogo siekį su jos valdžia. Rodo šiandien paskelbta LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu 30% apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų. 17% gyventojų teigia, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą. 11% sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti. Savo ruoštų 7% apklaustųjų teigia nežinantis arba neatsakė. Baltijos tyrimai apklausoje dalyvavo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos pulkininkui leitenantui Nerijui Rimkevičiui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Portalas Delfi skelbia, kad ministerija sprendimą motyvuoja kario amžiumi ir tuo, jog ministras negavo rekomendacijos taikyti išimti. Savo ruoštų Rimkevičius teigia, kad su juo susidorojama už tai, jog teisme išdrįso paviešinti aukštų pareigūnų neskaidrę veiksmų eigą. Praėjusią savaitę teismas buvusi kariuomenės vadą Rupšį pripažino kaltu dėl sukčiavimo bei piknaudžiavimo ir skyrė jam 20 tūkstančių eurų baudą už tai, kad savo dviejų dantų implantavimo paslaugas jis apmokėjo kariuomenės lėšomis. Marijampolėje šiandien prasideda pirmą kartą Lietuvos kariuomenės organizuojamos karinių virėjų pratybos Skaidri ugnis 2026. Vitenio logistikos batalione vyksiančiuose mokymuose dalyvauja 16 komandų iš įvairių kariuomenės padalinių bei Lietuvos šaulių sąjungos. Virėjai varžysis demonstruodami savo gebėjimus, įsirengiant lauko virtuves iš parankinių priemonių bei treniruosis užtikrinti kokybišką maitinimą realiomis operacinėmis sąlygomis. Organizatoriai pabrėžia, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas maisto atlikų mažinimui, jų kiekis bus griežtai fiksuojamas ir vertinamas. Pratybos Marijampolėje vyks iki birželio 4 dienos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad tuo metu kaimyninėje Latvijoje sekmadienį buvo apgriežti 65 užsieniečiai. O Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįregistravo nei vieno bandymo kirsti sieną. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleisti 775 neteisėti migrantai.
0: Orai.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Labas, mėly Pulso klausytojai. Smagu su jumis sveikintis, eteryje Paulina. Sveikinu su prasidėjusia kalendorinė vasara. Tikrai po tokio prasmingo, smagaus savaitgalio gal ir gali būti šiek tiek sudėtinga grįžti prie darbų, na, bet turint omeny, kad prasidėjo vasara, jau tikriausiai esat susiplanavę ir atostogas, tai manau, kad tas birželio mėnesis, jeigu jis jums yra darbe, jis vis tiek yra toks kitoks, malonesnis, kažkoks paprastesnis, yra ko laukti. Jau gali žinoti, kad tuo įvyks tas atsinaujinimo, persikrovimo metas, kai bus galima tiesiog pramogauti, atostogauti, veikti tai, ką norisi, prisipildyti tos geros energijos, na, o tik tai vėliau sugrįžti prie darbų su nauja jėga. Tai manau, kad šiandien, gal ne tik šiandien, visą šią savaitę tos nuotaikos bus ypatingai geros, ypatingai vasariškos dar ir nukeliavau pasižiūrėti orų prognozes, tai panašu, kad tos pirmosios birželio dienos iš tiesų bus vasariškos, gražios ir šiandien buvo labai malonu keliauti į darbą. Nusisekusi birželio pirmoji. Tai pasidžiaukime ją, na, o laidą reikėtų pradėti su kažkokiu tai super vasarišku kūriniu ir man nežinau kodėl, bet į galvą atėjo DJ Antonio darbas Welcome to Saint-Tropez.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyvena kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Birželio pirmoji graži ne tik tuo, kad startuoja kalendorinė vasara, bet šiandien turime ir labai daug gimtadienių. Tai šiandien švenčia kanadiečių atlikėja Alanis Morissette. Tad puikia proga pasiklausyti jos gražiosios muzikos ir tikriausiai vienas ryškiausių jos darbų yra 95-ųjų albumas Jagged Little Pill, kuriame jos vizitinė kortelė kūrinys Ironic, kuris pasaulyje parduotas daugiau nei 30 milijonų kopijų tiražu. Tačiau man norisi šiandien pagroti kai ką kito. Ir čia mano žvilgsnis krypsta į 2002 metų albumą Under Rocks Swept. Ir jame yra ne ką prastesnis kūrinys Hands Clean, kuris čia eteryje.

Pulso eteryje nuskambėjo šios dienos jubiliatė Alanis Morissette ir jos darbas Hands Clean. Ir ne tik Alanis šiandien švenčia, bet ir australų atlikėjas Jason Donovan, kuris 9-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo paauglių dievukas. Kviečiu pasiklausyti jo 89-ųjų metų hito Too Many Broken Hearts.

Baigia skambėti šios dienos jubiliato Jason Donovan darbas Too Many Broken Hearts. Į pirmąją Didžiosios Britanijos topo poziciją užkopė šis 89 metų darbas ir apskritai Didžiosios Britanijos top 40-ką Jason Donovan nusiuntė net 15 savo kūrinių. Ir gimtadieniai dar nesibaigė. Šiandien švenčia didžėjus, prodiuseris Roger Sanchez. Tad, ko gero visiems aišku, kokio kūrinio pasiklausysime. 2001 metais pasirodė jo vizitinė kortelė kūrinys Another Chance. Tai jis čia eteryje.

0: Sveiki, čia eteryje nuskambėjo Roger Sanchez darbas Another Chance. Šiandien šis didžėjus švenčia savo gimimo dieną. Ir vienas toks įdomus faktas, kurio nežinojau, pasirodo jis yra pelnęs Grammy statulėlę už grupės No Doubt kūrinio Hella Good remixą. Tai kol kas tiek įvykių iš muzikos istorijos birželio pirmoje. Pratęsim šiandien laidoje, dar sugrįšim į šią rubriką.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Pasižvalgykime šiek tiek atgal į prabėgusį savaitgalį ir pasiklausykime būtent prabėgusio savaitgalio muzikinės premjeros. Atlanta pristatė naują kūrinį Nei šilta, nei šalta, kurio vaizdo klipu tapo akimirkos iš koncerto vykusio Šventos Kotrynos bažnyčioje. Šią dainą ji įrašė Fausto Venskaus studijoje, žodžius parašė Kotryna Streikutė, kuri sekė, kad jau ilgai svajojo parašyti dainą Atlantai. Na ir jai pavyko. Na, kalbant apie kūrinį, Atlanta sako, gyvenimas ne visada būna rožėmis klotas, taip pat viskas nebūna tik vienos ar kitos spalvos. Žaizdos užgyja ir tai, kas neseniai atrodė kaip didžiulė drama, gali virsti jausmu, kai nei šilta, nei šalta. Tai apie tai kūrinys pasiklausykim.

0: Pulso eteryje čia ką tik nuskambėjo muzikinė premjera iš prabėgusio savaitgalio Atlantos kūrinys Nei šilta, nei šalta. Atlanta sako, kad klausantis šios dainos atliekančią dainą jį mintise vizualizuoja klausytoja, kuris karštą vasaros dieną važiuoja prie jūros per atvirus langus, plaukus taršo vėjas, garsiai groja muzika, o gal kaip tik priešingai langai uždaryti, kaip ir širdis įskaudinta ir užrakinta. Tai galbūt jūs ką tik pateisinot tą Atlantos vizualizaciją, jeigu esate kelyje. Na, o dar šiek tiek pridedant prie šios dainos, dar šiek tiek nagrinėjant jos mintį, Atlanta sako, kad kūrinys yra apie keistą būseną, kai vienu metu ir skauda, ir nebeskauda, bet būna jausmų, kurie atrodo jau pasibaigę, kol kažkas vėl ištarė tavo vardą. Jeigu kada nors bandėte apsimesti, kad jau paleidote žmogų, tik lūpo sako vieną, o akis visai ką kita, ši daina yra būtent jums. Tai va, šiandien klausėmės Atlantos naujausio darbo Nei šilta, nei šalta.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti. Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 14:20 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Atspėk metus.
3: Šiandien spėliosime, kuriais gi metais galėjo pasirodyti Lizos Stansfield darbas All Around the World. A čia tokia užuomena, kūrinys tapo Lizos karjeros šuoliu. Daina pasiekė pirmą poziciją Didžiojoje Britanijoje ir pateko į Billboard Hot 100 top 5. Tai pagalvokime, kurie gi metai čia galėjo būti.

0: atspėk metus. Nuostabiai eteryje nuskambėjo Lizos Stansfield darbas All Around the World. Dabar belieka atskleisti, kuriais metais ši daina išvydo dienos šviesą. Ir tai buvo 1989.
1: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
2: Gera prisiminti. Mes mylime 80-uosius.

0: 9.
1: Panevėžio šiaurinėje dalyje atsiras nauja Likėnų gatvė. Tokiam pavadinimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Naujoji gatvė suplanuota kvartale tarp Paįstrio, Biržų, Piniavos ir Pumpėnų gatvių. Čia jau suformuota 17 sklypų, kuriems įregistravus gatvės pavadinimą adresų registre bus suteikti oficialūs adresai. Tai leis gyventojams ir vystytojams toliau plėtoti teritoriją. Ateityje šią gatvę numatoma pratęsti iki Stiklių gatvės. Likėnų gatvės pavadinimas siejamas su Biržų rajone esančių kurortų, žinomų dėl mineralinio vandens šaltinių ir reabilitacijos ligoninės, kuri yra Respublikinės Panevėžio ligoninės filialas. Panevėžio rajono tarybai pristatyta naujos 424 hektarų laisvosios ekonominės zonos koncepcija. Skaičiuojama, kad tarp Berčiūnų ir Gustonių planuojama moderni pramonės teritorija gali sukurti apie 7000 darbo vietų, o socialinė ekonominė nauda sieks 282 milijonus eurų. Naujos erdvės prireikė, nes dabartinė Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritorija jau yra praktiškai užpildyta. Naujoji vieta ribojasi su magistrale A9 ir būsima Rail Baltica geležinkelio vėže, kur numatyta Gustonių krovinių stotis. Aplink nėra arti esančių gyvenamųjų namų, o sklypas tinka stambioms statyboms. Zona orientuosis į mokslinius tyrimus, inovatyves gynybos pramonės įmonės bei tvarius pramonė 4.0 sprendimus. Tikimasi, kad laisvosios ekonominės zonos valdymo operatoriaus konkursą pavyks paskelbti jau kitais metais. Panevėžiečiai iš Šilaičių ir Pašilių kapines nemokamai galės važiuoti ir per motinos bei tėvo dienas. Tokį sprendimą priėmė miesto savivaldybės taryba, siekdama gyventojams palengvinti artimųjų kapų lankymą. Iki šiol specialūs nemokami autobusų reisai šiomis kryptimis kursuodavo tik per vėlines lapkričio 1-2 dienomis. Nemokamų transportų gyventojai galės pasinaudoti jau artėjantį sekmadienį, Birželio 7-ąją minint tėvo dieną. Tikslus maršrutų tvarkaraščiai netrukus bus paskelbti savivaldybės informaciniuose kanaluose. Primename, kad Panevėžyje nemokamai visais miesto autobusais taip pat galima važiuoti rugsėjo 22-ąją, tarptautinę dieną be automobilio. Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė humanitarinės pagalbos skirimui Ukrainai. Nuspręstas Dolbunivo miesto savivaldybei neatlygintinai perduoti autobusą Neoplan, kuris bus naudojamas civilių gyventojų ir vaikų evakuacijai iš pavojingų regionų. Į Panevėžio vadovus su prašymu padėti balandžio viduryje kreipėsi Dolbunivo meras. Ukrainiečiams bus atiduotas turistinis autobusas, kurį patikėjimo teisę valdė Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras, tačiau savo veikloje jo nebenaudojo. Šiai pagalbai pritarė Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Panevėžyje nuo šiandien oficialiai pradedamas vasaros ir maudynių sezonas. Poilsiautojų lauks sutvarkyti Piniavos prie Lėvens upės bei Nevėžio upės užtvankos paplūdimiai. Šiose teritorijose akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas jau nupjovė žolę, pastatė tualetus, persirengimo kabinas bei informacinius stendus. Prie ekrano marių papildomai pastatyti du biotualetai, o saugiam plaukiojimui įrengti vandens plūdurai. Visą vasarą iki pat rugpjūčio 31-osios maudyklų vanduo bus tikrinamas kas 2 savaites, o smėlis kartą per mėnesį. Savivaldybė taip pat tęsia pasiruošimą šiaurinės ekrano marių pakrantės atgaivinimui. Čia planuojama sukurti modernę neįgaliesiems pritaikytą rekreacinę erdvę su naujų smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų takais, sporto bei vaikų žaidimo aikštelėmis ir pontoniniais tiltais. Šiuo metu projektuotojai jau rengia reikiamą dokumentaciją. Panevėžio senvagėje prasideda plaukiojančio fontano šviesų ir projekcijų šou sezonas. Miesto savivaldybė kviečia stebėti režisieriaus Linarto Urniežiaus audiovizualinius pasakojimus. Birželio ir Liepos mėnesiais naktiniai pasirodymai vyks kiekvieną penktadienį ir šeštadienį nuo 23 valandos. Papildomi šou numatyti per Jonines Birželio 23-ąją ir Valstybės dieną Liepos 6-ąją. Žiūrovai išvys kelias skirtingas programas, kuriuose susijungia miesto istorija, gamta bei menininko Stasio Idrigevičiaus kūrybos motyvai. Rugpjūtį seansai prasidės 10:30 vakaro, rugsėjį 21 valandą, o spalį nuo 20 valandos. Įprasta dieninė fontano programa visą savaitę pradeda veikti nuo 10 valandos ryto.
0: Orai.
1: Šiandien kai kur vakaruose trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, šiąnakt silpnas, rytojaus dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 8-13, rytoj 20-25 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kadangi šiandien pirmoji vasaros diena, tai nesinori kažkaip sakyti, kad ai, pirmadienis sudėtingas, na jis kažkoks pozityvus, juk startuoja vasara, birželis toks gražus mėno ir prie viso to grožio, prie to vasaros starto šiandien pulsą eteryje nuskambės ir mano tikrai mėgstamiausia anglų ir italų kalbos mokytojos Aidos Lukoševičienės rubrika, kurioje yra nagrinėjami dainų tekstai. Nes muziką mėgstam, jos klausom, bet ne visada suprantam. Tai tikrai labai smagu yra pasikapstyti, labai smagu, kai Aida pabūna ta vedle ir papasakoja mums apie kūrinių reikšmes, ar tai būtų angliška ar itališka daina. Tai visai netrukus Aida čia eteryje.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: Реклама.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
4: Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Sveiki, mėly klausytojai, norintys išmokti anglų kalbą ir smalsiai besidomintys anglų kalbos tekstais dainose. Su jumis aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Šiandien panagrinėsime dainas, kurios ne tik sulaukia milžiniško klausytojų dėmesio, bet ir mokomus svarbios anglų kalbos taisyklės – tariamosios nuosakos. Jeigu būčiau. Taip, taip, žinome tariamoji nuosaka apie įsivaizduojamus įvykius, kurie neįvyko. Ir mokysimės nepasimesti, nors Taylor Swift dainuoja If I was a man, jeigu būčiau vyras, o Beyoncé If I were a boy, jei būčiau berniukas, jos abi yra teisios. Tačiau kada sakyti If I was, o kada sakyti If I were, norint pasakyti, jeigu būčiau. Geras klausimas. Paaiškinsiu. If I were, tai yra taisyklinga, gramatiška frazė, ji yra priimtina visur ir nei vienas dėstytojas ar pažangus kalbos vartotojas nepasakytų kitaip. Tik if I were a boy, if I were a businessman, if I were a millionaire. If I was reiškia tą patį, jeigu būčiau. Tačiau tai yra šnekamojoje, kasdienėje kalboje ir neoficialiose situacijose sakoma frazė. Taip pat ir dainuose dažnai girdėsime if I was, jeigu būčiau. Tad abu variantai vartoti tinkami, tik priklauso, kur esate. Pavyzdžiui, galėčiau sakyti if I were you, I'd visit Italy. Tavim dėta aplankyčiau Italiją. Aš asmeniškai sakyčiau būtent taip. Bet galima sakyti ir if I was you. Tačiau šitas, prisiminkite, posakis yra labiau šnekamasis, labiau tokia kasdienė buitinė kalba. Tad reikia žinoti, kur ir kada ją sakyti. Pavyzdžių yra ir daugiau. Sena gera daina If I Was atlikėjas Midge Ure, kurią visada rekomenduoju mokiniams mokantis tariamąją nuosaką, tikrai irgi atliepia Taylor Swift daina. Dainos pavadinimas If I Was reiškia jeigu būčiau. Pažiūrėkime į sakinius. If I was a better man, jeigu būčiau geresnis vyras, would fellow men take me to their hearts? Ar kiti vyrai mane priimtų nuoširdžiau?

0: arba anglų atlikėjos Katie Melua daina If You Were a Sailboat. Įdomiu pavadinimu, jei tu būtum valtis. Joje yra eilutė. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. Jeigu tu būtum valtis, aš nuplukdyčiau tave į krantą.
1: If you were a sailboat, I would sail you to the shore.
0: Tačiau sugrįžkime prie Taylor Swift. Tuoj sužinosime, kad dainoje ne tik įdomi tema moterų ir vyrų lygybė, naudinga gramatika, bet ir paminėtas garsus Holivudo aktorius, pasižymintis prabangiu gyvenimo būdu ir meilę merginoms modeliams. Jau turbūt nujaučiate, kas jis. Prisipažinsiu, kol neklausiau šios dainos įdėmiai, net negirdėjau minint jo vardą. Pirmiausia, Taylor dainuoja, kokia ji būtų, jei būtų vyru. I'd be a fearless leader. Būčiau be baimė lyderė. I'd be an alpha type. Būčiau alpha tipas. When everybody believes you. Kai visi tavimi tiki. What's that like? Koks tai jausmas? Išties įdomu, koks jausmas būti vyru. O dabar panagrinėkime vietą, kur minimas garsusis aktorius. Taylor Swift dainuoja. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. Būčiau lyg Leonardas Saint-Tropeze. Tai turbūt supratote, kad kalbama apie Leonardo DiCaprio. Ir jis paimtas kaip sėkmingo vyro prototipas. Taylor Swift labai meistriškai apibūdina skirtumus tarp vyrų ir moterų. Ši tema yra aktuali ir įdomi. Dainininkė, žymi visų tikrai pažįstama Beyoncé, dainavo labai panašiai. If I were a boy. Daina romantiškesnė, mažiau sarkastiška, bet tema ta pati. Kas būtų, jei aš vienai dienai tapčiau vaikinu? Panagrinėkime. If I were a boy, jei būčiau vaikinas, I think I could understand, manau suprasčiau, how it feels to love a girl, koks tai jausmas mylėti merginą. I swear I'd be a better man. Ir prisiekiu, tikrai būčiau geresnis vyras.

Kadangi rytoj mūsų mylima radio laidų vedėja Paulina švenčia savo gimimo dieną, manau tikrai nesupyksite, jei paklausysime Taylor Swift dainos The Man. Žinau, kad Paulinai ši dainininkė labai patinka, o jums, mėly klausytojai, linkiu nuostabiai praleisti laiką klausant ir įsiklausant. It was a pleasure to be with you. Buvo nuostabu būti su jumis. It was my best day with you. Have a nice day. I would be

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Pulsas. Širdelių top 3. Pats metas pasiklausyti jūsų numylėtos muzikos kūrinių, kuriems dovanojate širdeles. Na ir šį kartą startuojame su, manau, kūriniu, kurį mėgsta romantikai. Na, aš taip galėčiau pasakyti. Tai yra Keane darbas Everybody's Changing.

Skambėjo Keen kūrinys Everybody's Changing. Na ir dabar mes jau keičiam nuotaiką, toks muzikinis posūkis čia šokių muzikos mėgėjai širdeles dovanojo Fast Boy, Moby, Sophie and the Giants darbui Last Summer.

Šiandien Širdelių top trejetuką uždaro lietuviškas jūsų numylėtas kūrinys ir čia Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Štai taip šiandien skambėjo jūsų širdelių top 3-tukas. Labai ačiū, kad tas širdelės dovanojat. Tai yra tikrai labai paprasta ir naudinga ir mums, ir jums. Taip dažniau pulso eteryje skamba jūsų mylimą muziką ir būtent taip yra sudaromi širdelių top 3-tukai. Tad jeigu eteryje išgirdot mylimą dainą, keliaujat į pulsas.lt, spaudžiat širdelę ir ta daina būtinai nukeliaus į šį 3-tuką.
1: Čia.
2: Pulso eteryje Paulina.
0: Kviečiu pasiklausyti šios dienos muzikinės premjeros iš pasaulio. Ir šį kartą mes nusikeliame į Braziliją. Didžėjus Alok pristato savo naujausią darbą I Wonder If You Know. Ir jis jį pristato su nauju, na ne tik slapyvardžiu, bet pavadinkim naujų projektų Something Else. Ir su juo jis nori šiek tiek atsitraukti nuo triukšmingų stadionų ir pasukti kitą linkmę, kurti kiek melodingesnę, ramesnę, labiau atmosferišką muziką. Tai bus galima pajausti ir naujajame kūrinyje. Įdomu tai, kad jame naudojami kultinio Britanijos atlikėjo Labi Seifer dainos My Song motyvai ir šio kūrinio neoficiali versija internete sklandė jau gana ilgai, tačiau buvo manoma, kad oficialiai kūrinys nepasirodės dėl autorinių teisių, tačiau Alok susitvarkė visą teisinę biurokratiją ir jam pavyko šį kūrinį išleisti, pristatyti savo klausytojams, tai eteryje I Wonder If You Know.

0: Girdėjote naujausią britų didžėjaus Alok darbą Wonder If You Know. Šis didžėjus naują kūrinį išleidžia po naujų slapyvardžių, po naujų projektu Something Else ir tai yra jo naujoji kryptis. Jis nori kurti ramesnę, gilesnę muziką ir tai atsispindi jo naujajame darbe I Wonder If You Know.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Jeigu prabėgusį savaitgalį stebėjote sidabrinės gervės apdovanojimus, tai nieko naujo jums nepasakysiu. Jeigu kartais praleidote, tai noriu pasidalinti svarbia žinia Panevėžiui. Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Urtė Povilauskaitė buvo apdovanota už geriausią metų antraplanį aktorės vaidmenį vaidybinėme filme Siena. Taip pat sužibėjo kiti du panevėžiečiai, tai režisierė Aistė Žegulytė, kuri buvo apdovanota už filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, bei kompozitorius Gediminas Jakubka, vėlgi už tą patį filmą Dulkės kaulai ir stebuklai. Tai tikrai galime pasidžiaugti Panevėžio atstovais šiuose prestižiniuose kino apdovanojimuose.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: Dar kartą šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Pirmoje laidos valandą džiaugiamės jubiliatų gausa. Tai šiandien švenčia ir Alanis Morissette, ir Jason Donovan, ir didžėjus Roger Sanchez. Ir pasirodo, čia dar ne visi gimtadieniai. Taip pat šiandien švenčia ir Depeche Mode klavišininkas Alanas Wilderis, kuris prisidėjo prie ankstyvojo grupės etapo, padėjo suformuoti tamsų skambesį. Tad pasiklausykime labai gražaus Depeche Mode darbo Walking in My Shoes.

Čia pulso eteryje nuskambėjo Depeche Mode darbas Walking in My Shoes. Tai puikus kūrinys, tiesa, atmosfera tikrai tamsoka. Na, o klausėmės šio kūrinio, nes šiandien savo gimtadienį švenčia grupės klavišininkas Alanas Wilderis. O dabar mes keliamės į 2016 birželio pirmąją. Ir būtent tą dieną oficialūs fonogramų pramonės asociacijos duomenys parodė, kad Edas Šyrinas tapo dažniausiai transliuojamų ir grojamiausių popmuzikos atlikėjų Jungtinėje karalystėje. Šis topas sudaromas skaičiuojant ne tik televizijos ir radio eterį, bet ir muzikos naudojimą reklamose, kabinėse bei klubuose. Nuo dažniausiai skambėjusią metų dainą buvo pripažintas Marko Ronsono ir Bruno Mars kūrinys Uptown Funk, aplenkęs Ellie Goulding bei

Dabar keliaujam į 2006 birželio pirmąją, tą dieną minint oficialaus Didžiosios Britanijos albumų topo 50-metį, buvo surengta masinė apklausa, kurioje legendinis 94 metų Oasis debiutinis albumas Definitely Maybe buvo išrinktas geriausių visų laikų albumų. Oasis sugebėjo aplenkti net The Beatles, kurie su savo albumai Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band ir Revolver liko antroje bei trečioje vietoje. Ketvirtoje pozicijoje atsidūrė Radiohead su OK Computer, o penktąją vietą vėlgi užėmė tie patys Oasis su albumu What's the Story, Morning Glory.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas viščiukų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dar viena muzikinė premjera iš prabėgusio savaitgalio mūsų laukia. Naują dainą pristatė Gabrielius Vagelis ir jį vadinasi Užteko. Tai lengva, vasariška, pozityvi daina apie gebėjimą sustoti, atsikvėpti ir pamatyti grožį paprastuose dalykuose. Su kūriniu pasirodė ir vaizdo klipas, nufilmuotas televizijos bokšte. Pasak Gabrieliaus, šis kūrinys gimė kūrybinėje stovykloje ir stovyklos metu buvo sukurta daug kūrinių, bet būtent šį norėjosi išleisti patį pirmąjį. Gabrielius sako, kad Užteko puikiai atspindi vasaros nuotaiką ir primena svarbią mintį, kurią dažnai pamirštame kasdienybėje. Užteko, man atrodo, labai tinkanti vasarai. Ši daina apie tai, kaip kartais mes norime labai labai daug ir mums visko labai reikia, bet kartais tiesiog užtenka sustoti ir pagalvoti, kiek daug jau mes turime ir pasidžiaugti tais dalykais, kurie mus supa. Pasiklausykim, eteryje Užteko.

0: Girdėjote naujausią Gabrieliaus Vagelio darbą Užteko apie tai, kad reikia pasidžiaugti mažais dalykais, kartais norime mes labai labai daug ir norime visko, bet tie dalykai, kurių mums iš tiesų reikia, labai dažnai būna tiesiog šalia mūsų. Na, o gyvai šį kūrinį bus galima išgirsti Vilniuje lapkričio 13 dieną, Klaipėdoje gruodžio 11 dieną ir Kaune sausio 23. Na, panašu, kad laukti reiks tikrai ilgai.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Štai jau artinasi ir 16 valanda, pirmadienio darbai eina į pabaigą ir apskritai ta birželio pirmoji, ta pirmoji birželio savaitė yra toks pozityvus reikalas, čia panašiai kaip ko gero penktadienio popietė yra vienas smagiausių momentų, nes žinai, kad visas savaitgalis dar tik prieš akis, jis dar net nestartavo. Tai vat birželio pirmoji irgi yra ypatinga to, kad visa vasara yra dar tik prieš akis, tad svajokim, planuokim ir pasidžiaukime tą birželio pradžią. Na, dabar čia eterija Will Smith, Miami.

0: Chios.
1: Vilniuje viešinti Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko pabrėžia, kad reaguojant į Rusijos dronų įskridimus į NATO šalis, alijanso partneriams būtina glaudžiai bendradarbiauti su Kyjivu. Premjerė pranešė, kad į Lietuvą turėtų atvykti ekspertų komanda iš Ukrainos, kuri padės sukurti efektyvią dronų perėmimo sistemą bei bendrą radarų lauką. Pastaruoju metu Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo įskridę į Baltijos šalis, o praėjusią savaitę toks dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje. Žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučius socialinėme tinkle atsiprašė už tai, kad sekmadienį Vilniuje prie vairo įkliuvo neblaivus ir tikina, jog tai nepasikartos. Sostinės policija jo automobilį sustabdė Blindžių gatvėje po to, kai gavo pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilių girtumas. Paaiškėjo, kad Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje susitiko su Ukrainos vicepremjeru Tarasu Kačka ir išreiškė tvirtą paramą kuo greitesnį šalies narystę Europos Sąjungoje. Pasak Budrio, tai yra svarbiausia saugumo garantija tiek Ukrainai, tiek visai Europai. Ministras pabrėžė, kad pasikeitus Vengrijos vyriausybei, kuri anksčiau blokavo procesą, derybos dėl narystės turi būti pradėtos nedelsiant. Lietuva palaiko kuo greitesnį visų šešių derybinių klasterių atvėrimą. Lietuvos diplomatijos vadovas patikino, kad tiek Ukraina, tiek Europos Sąjunga turi sutelkti visas pastangas, jog Kyjivas bendrijos nariu taptų ne vėliau nei 2030-aisiais. Prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklas šiandienos rytą vėl pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai. Policijos departamentas pranešė gavęs apie 40 pranešimų, tačiau patikino, kad realios grėsmės neišvelgiama ir rekomendavo mokymo įstaigoms tęsti procesą. Nacionalinė švietimo agentūra patvirtino, kad abiturientai yra saugus ir egzaminą tęsia įprastai. Pareigūnai mokyklų administracijas ragina tiesiog apžiūrėti teritorijas, o gyventojus išlikti budrius. Vilniaus mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė daugiau nei 22,500 žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus privalėtų mokėti kalbą bent A2 lygių. Mėnesį trukusios akcijos parašus meras siunčia vidaus reikalų ministrui. Ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra minėjęs, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus skatinančius užsieniečius mokytis lietuviškai. Nuo šių metų paslaugų sferoje dirbantys užsieniečiai 2 metus privalės mokėti kalbą A1 lygiu. Migracijos departamento duomenimis gegužę leidimą gyventi Lietuvoje turėjo daugiau kaip 218,000 užsieniečių. Vilniuje rytoj rengiama spaudos konferencija apie planuojamas LGBTQ+ eitynės už lygybę. Jos metu tolerantiško jaunimo asociacija išreikš poziciją dėl Teisingumo ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartis tos pačios lyties partnerysčių registravimo bylose. Taip pat bus aptarta akcija, kurios metu prie ministerijos bus dedami rožinio trikampio ženklai, simboliai, kuriais nacistinėje Vokietijoje būdavo žymimi homoseksualūs asmenys. Pranešama, kad 10:30 naujienų agentūros BNS salėje prasidėsiančiame renginyje dalyvaus asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis, valdybos narys Jonas Valaitis, partnerystė teismo keliu sudariusi Simona Padegimaitė bei organizacijos LGL teisininkė Monika Antanaitytė. Palangoje nuo šiandien Jono Basanavičiaus gatvėje draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Kurorto savivaldybė pranešė, kad šie vasaros sezono ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos. Toks padraudimas ant Palangos jūros tilto bei Birutės parke galioja ištisus metus. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose erdvėse. Transporto priemonių vairuotojai raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonose kelionę tęsti pėsčiomis, vedantis paspirtuką ar dviratį šalia.
0: Orai.
1: Šiąnakt lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Radijo stotis Pulsas.
2: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 nukelia mus į 2015 metus. Pradedame nuo 6-oje pozicijoje esančio Lunch Money Lewis darbo.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višiukų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Atėjo metas įsileisti į eterį šokių muzikos, na ir ne bet kokios, o disko. Visai netrukus pasiklausysime Lolitos Holloway darbo Love Sensation. Šis kūrinys pasirodė 80-aisiais metais ir tapo tikru samplų šaltiniu, galbūt galiu tai pasakyti, nes šio kūrinio motyvus vėliau naudojo Black Box savo hite Ride on Time ir Marky Mark dainoje Good Vibration. Na, Love Sensation buvo numeris vienas Billboard Dance Club top'e. Pasiklausykime.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Mėly Pulso klausytojai, štai ir baigėsi mūsų laida. Linkiu jums gražaus birželio pirmosios vakaro. Pasidžiaukit, pasimėgaukit, palikit

0: 9.
1: Vilniuje viešinti Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko pabrėžia, kad reaguojant į Rusijos dronų įskridimus į NATO šalis, alijanso partneriams būtina glaudžiai bendradarbiauti su Kyjivu. Premjerė pranešė, kad į Lietuvą turėtų atvykti ekspertų komanda iš Ukrainos, kuri padės sukurti efektyvią dronų perėmimo sistemą bei bendrą radarų lauką. Pastaruoju metu Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo įskridę į Baltijos šalis, o praėjusią savaitę toks dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje. Žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučius socialinėme tinkle atsiprašė už tai, kad sekmadienį Vilniuje prie vairo įkliuvo neblaivus ir tikina, jog tai nepasikartos. Sostinės policija jau automobilį sustabdė Blindžių gatvėje po to, kai gavo pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilių girtumas. Aiškėjo, kad Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje susitiko su Ukrainos vicepremjeru Tarasu Kačka ir išreiškė tvirtą paramą kuo greitesnį šalies narystę Europos Sąjungoje. Pasak Budrio, tai yra svarbiausia saugumo garantija tiek Ukrainai, tiek visai Europai. Ministras pabrėžė, kad pasikeitus Vengrijos vyriausybei, kuri anksčiau blokavo procesą, derybos dėl narystės turi būti pradėtos nedelsiant. Lietuva palaiko kuo greitesnį visų šešių derybinių klasterių atvėrimą. Lietuvos diplomatijos vadovas patikino, kad tiek Ukraina, tiek Europos Sąjunga turi sutelkti visas pastangas, jog Kyjivas bendrijos nariu taptų ne vėliau nei 2030-aisiais. Prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklas šiandienos rytą vėl pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai. Policijos departamentas pranešė gavęs apie 40 pranešimų, tačiau patikino, kad realios grėsmės neišvelgiama ir rekomendavo mokymo įstaigoms tęsti procesą. Nacionalinė švietimo agentūra patvirtino, kad abiturientai yra saugus ir egzaminą tęsia įprastai. Pareigūnai mokyklų administracijas ragina tiesiog apžiūrėti teritorijas, o gyventojus išlikti budrius. Vilniaus mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė daugiau nei 22,500 žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus privalėtų mokėti kalbą bent A2 lygiu. Mėnesį trukusios akcijos parašus meras siunčia vidaus reikalų ministrui. Ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra minėjęs, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus skatinančius užsieniečius mokytis lietuviškai. Nuo šių metų paslaugų sferoje dirbantys užsieniečiai 2 metus privalės mokėti kalbą A1 lygiu. Migracijos departamento duomenimis gegužę leidimą gyventi Lietuvoje turėjo daugiau kaip 218,000 užsieniečių. Vilniuje rytoj rengiama spaudos konferencija apie planuojamas LGBTQ+ eitynės už lygybę. Jos metu tolerantiško jaunimo asociacija išreikš poziciją dėl Teisingumo ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartis tos pačios lyties partnerysčių registravimo bylose. Taip pat bus aptarta akcija, kurios metu prie ministerijos bus dedami rožinio trikampio ženklai, simboliai, kuriais nacistinėje Vokietijoje būdavo žymimi homoseksualūs asmenys. Pranešama, kad 10:30 naujienų agentūros BNS salėje prasidėsiančiame renginyje dalyvaus asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis, valdybos narys Jonas Valaitis, partnerystė teismo keliu sudariusi Simona Padegimaitė bei organizacijos LGL teisininkė Monika Antanaitytė. Palangoje nuo šiandien Jono Basanavičiaus gatvėje draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Kurorto savivaldybė pranešė, kad šie vasaros sezono ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos. Toks padraudimas ant Palangos jūros tilto bei Birutės parke galioja ištisus metus. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose erdvėse. Transporto priemonių vairuotojai raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonose kelionę tęsti pėsčiomis, vedantis paspirtuką ar dviratį šalia.
0: Orai.
1: Šiąnakt lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A-reklama ir apie tave sužinos visi. A-reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Žinios.
1: Vilniuje viešinti Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko pabrėžia, kad reaguojant į Rusijos dronų įskridimus į NATO šalis, alijanso partneriams būtina glaudžiai bendradarbiauti su Kyjivu. Premjerė pranešė, kad į Lietuvą turėtų atvykti ekspertų komanda iš Ukrainos, kuri padės sukurti efektyvę dronų perėmimo sistemą bei bendrą radarų lauką. Pastaruoju metu Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo įskridę į Baltijos šalis, o praėjusią savaitę toks dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje. Žurnalistas ir politologas Vladimiras Laučių socialinėme tinkle atsiprašė už tai, kad sekmadienį Vilniuje prie vairo įkliuvo neblaivus ir tikina, jog tai nepasikartos. Sostinės policija jau automobilį sustabdė Blindžių gatvėje po to, kai gavo pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją. Apie 17:30 Laučiui buvo nustatytas 2,32 promilių girtumas. Paaiškėjo, kad Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Vilniuje susitiko su Ukrainos vicepremjeru Tarasu Kačka ir išreiškė tvirtą paramą kuo greitesnį šalies narystę Europos Sąjungoje. Pasak Budrio, tai yra svarbiausia saugumo garantija tiek Ukrainai, tiek visai Europai. Ministras pabrėžė, kad pasikeitus Vengrijos vyriausybei, kuri anksčiau blokavo procesą, derybos dėl narystės turi būti pradėtos nedelsiant. Lietuva palaiko kuo greitesnį visų šešių derybinių klasterių atvėrimą. Lietuvos diplomatijos vadovas patikino, kad tiek Ukraina, tiek Europos Sąjunga turi sutelkti visas pastangas, jog Kyjivas bendrijos nariu taptų ne vėliau nei 2030-aisiais. Prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklas šiandienos rytą vėl pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai. Policijos departamentas pranešė gavęs apie 40 pranešimų, tačiau patikino, kad realios grėsmės neišvelgiama ir rekomendavo mokymo įstaigoms tęsti procesą. Nacionalinė švietimo agentūra patvirtino, kad abiturientai yra saugus ir egzaminą tęsia įprastai. Pareigūnai mokyklų administracijas ragina tiesiog apžiūrėti teritorijas, o gyventojus išlikti budrus. Vilniaus mero Valdo Benkunsko iniciatyva dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuvių kalbą pasirašė daugiau nei 22,500 žmonių. Meras siūlo nustatyti, kad ne Europos Sąjungos piliečiai norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus privalėtų mokėti kalbą bent A2 lygiu. Mėnesį trukusios akcijos parašus meras siunčia vidaus reikalų ministrui. Ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra minėjęs, kad ministerija jau rengia teisės aktų pakeitimus skatinančius užsieniečius mokytis lietuviškai. Nuo šių metų paslaugų sferoje dirbantys užsieniečiai 2 metus privalės mokėti kalbą A1 lygiu. Migracijos departamento duomenimis gegužę leidimą gyventi Lietuvoje turėjo daugiau kaip 218,000 užsieniečių. Vilniuje rytoj rengiama spaudos konferencija apie planuojamas LGBTQ+ eitynės už lygybę. Jos metu tolerantiško jaunimo asociacija išreikš poziciją dėl Teisingumo ministerijos sprendimo skųsti teismų nutartis tos pačios lyties partnerysčių registravimo bylose. Taip pat bus aptarta akcija, kurios metu prie ministerijos bus dedami rožinio trikampio ženklai, simboliai, kuriais nacistinėje Vokietijoje būdavo žymimi homoseksualūs asmenys. Pranešama, kad 10:30 naujienų agentūros BNS salėje prasidėsiančiame renginyje dalyvaus asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis, valdybos narys Jonas Valaitis, partnerystė teismo keliu sudariusi Simona Padegimaitė bei organizacijos LGL teisininkė Monika Antanaitytė. Palangoje nuo šiandien Jono Basanavičiaus gatvėje draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Kurorto savivaldybė pranešė, kad šie vasaros sezono ribojimai galios iki rugsėjo 1 dienos. Toks padraudimas ant Palangos jūros tilto bei Birutės parke galioja ištisus metus. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose erdvėse. Transporto priemonių vairuotojai raginami naudotis dviračių takais, o ribojamo eismo zonose kelionę tęsti pėsčiomis, vedantis paspirtuką ar dviratį šalia.
0: Orai.
1: Šiąnakt lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 m/s, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Radijos stotis.

0: yellow and brown chicks.
1: Реклама. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys – jūsų portalas. jp.lt
4: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė puselės tik 5,89 € už kilogramą. Keptas višikų kepenėlių paštetas dabar vos 1,19 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė?
3: Taip, taip.
2: Ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti. Mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.